0: 日差し日差し
1: 日差し햇살햇볕입니다강하다세다
0: 強い強い
1: 強い이형용사인데요그럼약하다는요
0: 弱い弱い
1: 弱い마찬가지로이형용사입니다마지막단어네요타다그을리다
0: 焼ける焼ける
1: 햇볕에타다
0: 日に焼ける日に焼ける
1: 그런데이焼ける는요타다그을리다외에도구워지다라는의미가있어요꽁치가맛있게구워지다
0: 산마가오이식크야케르
1: 산마가오이식크야케르와같이도표현할수있겠습니다오늘의집중코어이번시간에는동작의열거를나타내는표현이죠타리타리스르라는표현을배워보려고합니다타리는뭐뭐하거나라는뜻이에요그러니까타리타리라고하면뭐뭐하거나뭐뭐하거나라는뜻이되겠죠타리타리스르라는형태로여러동작이나상태를열거해서뭐뭐하거나뭐뭐하거나하다라는의미를나타낼수있어요타리타리여러분이타는요그렇죠동사의타형에연결하면되겠습니다단어싹트기에나온동사로우리타리타리한번연결해볼까요먼저1그룹동사입니다쉬다
0: 야스무야스무
1: 타리연결해볼게요쉬거나
0: 야슨다리야슨다리
1: 야슨다리쉬거나라는뜻이에요야스무1그룹동사고요타연결할때는요누붐으로끝난1그룹동사는발음편이일어납니다그리고타대신다를쓰죠야슨다뒤에리까지연결되어야슨다리이번에는상그룹동사에연결해볼까요테니스를치다
0: 테니스를스르테니스를스르
1: 타리연결해볼게요테니스를치거나
0: 테니스를시다리테니스를시다리
1: 테니스를시다리테니스를치거나라는뜻이에요테니스를스르스르에타연결할때는요동사마스형에연결하면되죠그래서시다뒤에리까지붙입니다시다리하거나라는의미를나타낼수있습니다문장키우기에나온문장확인해볼까요피곤할때는집에서느긋하게쉬거나좋아하는영화를보거나해요
0: 疲れた時は家でゆっくり休んだり好きな映画を見たりします疲れた時は家でゆっくり休んだり好きな映画を見たりします
1: 疲れた時は피곤할때는이라는표현이에요疲れる이그룹동사네요타연결할때는요동사마스형에연결하면되죠그래서疲れた時は피곤할때는그런데선생님疲れた時이렇게타를썼는데왜우리말로해석할때는피곤했을때는이아니라피곤할때는이에요우리가피곤하다라고하는건이미그걸느끼는거거든요그런상태가이미완료가됐다고보면돼요그래서이타라고하는것은과거뿐만아니라어떤의미도있다고요완료의의미도있다고요그래서疲れた時は에서요이타는완료그리고상태를나타낸다고보시면되겠습니다이에대집에서ゆっくり休んだりゆっくり休む느긋하게쉬다쉬거나이런의미를나타내고싶어요탈이연결하면됩니다야스무가야슨다리가됐어요그다음스키나에가오미다리시마스좋아하는영화를보거나해요라는뜻인데요좋아하는영화를보다스키나에가오미르그런데뭐뭐하거나탈이연결합니다미르이그룹동사죠이그룹동사에탈이연결하고싶어요타형에연결해야하니까동사마스형에연결하면되겠네요그래서미르가미다리가되었어요뒤에보통스르랑연결되기때문에미다리시마스보거나해요라는문장만들어졌습니다다음문장볼게요스트레스가쌓였을때는테니스를치거나조깅을해요
0: 스트레스가담았다時は테니스をしたり조깅을したりします스트레스가담았다時は테니스をしたり조깅을したりします
1: 스트레스가담았다時は스트레스가쌓였을때는스트레스가담아르스트레스가쌓이다여기에타연결하고싶어요담아르

0: プサン旅行はどうでしたか？
1: 楽しかったです。ヘウンデで海を見たり、クッチェ市場で買い物をしたりしました。先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
0: そうですか。プサンの天気はどうでしたか？
1: 1日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが、2日目からはずっと晴れでした。
0: それは良かったですね。
1: はい。でも日差しが強くて、私も妻も日に焼けました。
2: 여러분잘들어보셨나요？부산여행을다녀온학생에게김지우가말을걸고있어요。
3: 부산旅行はどうでしたか？
2: 부산旅行は부산여행은どうでしたか？어땠어요？다시한번들어보죠。
3: 부산旅行はどうでしたか？
2: 이어서보면요。
3: 楽しかったです。해운대で海を見たり、グッチェ市場で買い物をしたりしました。
2: 楽しかったです。즐거웠어요。楽しい。이형용사의과거형태는어미를깠다로바꾸면되죠。정중한형태는뒤에데스만붙이면됩니다。해운대대해운대에서우미오미따리바다를보거나우미오미르바다를보다탈에연결할때는요동사마스형에연결하면됩니다미따리보거나국제지바대국제시장에서가이모노시따리시마시다가이모노스르쇼핑을하다탈에연결할때는요동사마스형에연결하죠그래서시따리가이모노시따리시마시다쇼핑을하거나했어요다시한번들어보죠
3: 楽しかったです。へうんでで海を見たり。

0: くっちいちばで買い物をしたりしました。
1: 이어서보면요
0: 先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
1: 先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。직역하면선생님추천의밀면도먹었어요라는표현인데요조금자연스럽게선생님이추천하신밀면도먹었어요라고하면되겠네요다비마시다뒤에종조사요는정보를제공하고있어요다시한번들어볼게요
0: 선생님오스메노밀면도먹었어요
1: 이어서보면요
0: そうですか부산의天気はどうでしたか
1: そうですか그래요부산의天気は부산날씨는どうでしたか어땠어요다시한번들어보죠
0: そうですか부산의天気はどうでしたか
1: 이어서보면요
0: 1日目だけ雨が降ったりやんだりしていましたが2日目からはずっと晴れでした
1: 1日目だけ첫날만雨が降ったりやんだりしていましたが여기까지볼게요雨が降る비가내리다내리거나하고싶어요후르일그룹동사인데우쭈르는요초근편일어나야죠그래서후따리야무라고하면멋다거치다인데요누붐으로끝난일그룹동사는요발음편일어나야죠거기에타가다로바뀌어야죠그래서야한다리까지나왔습니다아메가후따리야한다리시떼이마시다라고하면직역하면비가내리거나멈추거나하고있었습니다인데요과거상황을실감나게나타내기위해서테이르표현사용되고있고요그다음에후따리야한다리시떼이마시다문이끝난형태뒤에가뭐뭐인데라는표현이죠혹은뭐뭐이지만이라는의미나타낼수있습니다후츠카메카라와둘째날부터는즈또계속하레데시다맑았어요다시한번들어보죠
0: 1日目だけ雨が降ったりやんだりしていましたが2日目からはずっと晴れでした
1: 이어서보면요
0: それは良かったですね
1: それは良かったですね그거참다행이네요이어서보면요
0: はいでも日差しが強くて私も妻も日に焼けました
1: はいねでも하지만日差しが強くて햇볕이강해서強い강하다접속조사태에연결할때는이형용사는어미이가크로바뀝니다私も妻も저도아내도日に焼けました햇볕에탔어요라는뜻입니다다시한번들어볼까요
0: はいでも日差しが強くて私も妻も日に焼けました
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 부산旅行はどうでしたか
3: 楽しかったです。ヘウンデで海を見たり、クッチェ市場で買い物をしたりしました。先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
2: そうですか。プサンの天気はどうでしたか
3: ?1 日目だけ雨が降ったりやんだりしていましたが、2日目からはずっと晴れでした。
2: それは良かったですね。
3: はい。でも日差しが強くて、私も妻も日に焼けました。
1: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요
0: 비즈니스망비즈니스망
1: 비즈니스망비즈니스맨직장인이고요
0: 비즈니스우망비즈니스우망
1: 비즈니스우먼비즈니스우먼입니다
0: 비즈니스파송비즈니스파송
1: 비즈니스파송비즈니스퍼슨인데요혹시발음팁있을까요
0: 비즈니스는일본어로비즈니스라고발음합니다
1: 랜덤박스지식스페파단어에숨겨진비밀신조어중하나의스페파는공간대비효율을뜻하는단어인데요요즘일본사회에서주목받고있잖아요
0: 네맞습니다한정된생활환경속에서공간을얼마나효율적으로활용하느냐가삶의질을좌우하는중요요소로인식되고있기때문인데요사용하지않을때접어서보관할수있는가구나남는공간을공유하거나대여하는서비스등이스페파가높은대표적인예시입니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주시

0: 가져오세요. 다시 한번 들어보죠.
1: わかりました。体験レッスンはいつがいいですか？
0: 이어서 보면요.
1: 明日仕事が終わった後行きたいんですが、明日は5時に仕事が終わります。
0: 明日、내일仕事が終わった後、일이끝난후라는표현이죠。仕事が終わる、일이끝나다。終わる、1그룹동사인데루를끝났어요。타에연결할때초금편일어나야겠네요。그래서仕事が終わった後가되었습니다。行きたいんですが、行く、가다。희망욕구나타내는타에연결할때동사마스형에연결하죠이키타이가고싶다이키타인데스뭔가설명하면서이야기를하고있어요뒤에가접속조사는뭐뭐인데요정도의의미일까요그래서이키타인데스가가고싶은데요아시다와내일은고지니5시에시고토가오와리마스일이끝나요다시한번들어볼게요
1: 아시다시고토가오왔다도이키타인데스가明日は5時に仕事が終わります。
0: 이어서보면요。
1: そうですか。では明日の6時に来てください。
0: そうですか。그렇습니까。では、그럼明日の6時に、내일6시에来てください。와주세요。来る、오다。3그룹동사죠。てください。행위지시요구표현입니다。3그룹동사에연결할때는요。동사마스형에て연결하면되는거죠。그래서기대해주세요다시한번들어볼게요
1: そうですか。では明日の6時に来てください。
0: 이어서보면요
1: 水着のレンタルはありますか
0: 水着のレンタルは수영복レンタル은ありますか있나요다시한번들어보죠
1: 水着のレンタルはありますか
0: 이어서보면요
1: はい、有料ですが水着もタオルもあります。
0: はい、네유료ですが유료이지만유료です문이끝난형태뒤에접속조사가는뭐뭐인데뭐뭐이지만의의미입니다미즈기모타오르모수영복도수건도아리마스있습니다라는뜻인데요다시한번들어보죠
1: はい유료ですが미즈기모타오르모아리마스
0: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: あの体験レッスンを受けた後で入会を決めたいんですが。
3: わかりました。体験レッスンはいつがいいですか？
2: 明日仕事が終わった後行きたいんですが、明日は5時に仕事が終わります。
3: そうですか。では明日の6時に来てください。
2: 水着のレンタルはありますか？
3: はい。有料ですが、水着もタオルもあります。
0: 가타카나조각모음필수외래어를익혀볼게요
1: 히로인히로인
0: 히로인여주인공히로인이고요
1: 히로히로
0: 히로남주인공히어로입니다
1: 보란티아보란티아
0: 보란티아자원봉사자인데요발음팁있을까요
1: はい보란티아는영어보런티어의일본어식발음인것도알고계시면좋겠습니다
0: 랜덤박스지식어르신을향한존경과장수를기원하는일본의경로의날매년9월셋째월요일은사회발전에이바지한어르신들에게존경을표하고장수를축하는일본의국가공휴일경로의날입니다선생님자세히설명해주시겠어요
1: はい敬老の日ですね올해는9월21일인데요이기념일은1947년효고현노마다니촌에서열린어르신의날행사에서유래했습니다노인을공경하고그들의지혜를빌려더나은마을을만들자는취지의행사였고요1966년국가공휴일로제정되었습니다가을이시작되는경로의날은9월에또다른공휴일인추분의날쉬분의희와함께주말과이어지는해에는봄의골든위크에복음가는가을연휴인실버위크를형성하기도합니다
0: 이때는자녀와손주들은조부모님께감사한마음을전하기위해꽃이나제철과일등다양한선물을할거아니에요
1: 네맞습니다특히용담은경로의날에선물하는꽃가운데하나로병을물리치고건강과장수를기원하는의미를담고있습니다
0: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업 및 승진을 위한 JPT 일본어 능력시험 응시권을 드리고 있으니 질문 많이

0: あれ、山崎先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
1: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
0: 先輩、メガネも似合いますね。
1: リンさんは今から図書館ですか？
0: はい、これから図書館でこの本を。
2: あれ、本がありません。
0: 教室に置いたまま来ちゃいました。
3: 여러분잘들어보셨나요？캠퍼스에서왕링이우연히야마사키를만났어요。
4: あれ、야마사키先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
3: あれ、야마사키先輩ですか？お、야마사키선배님이에요。メガネをかけているから、メガネをかける안경을쓰다라는표현이죠。メガネをかけている안경을쓰고있다。문이끝난형태뒤에가라이유원이나타내죠。그래서메가네をかけているから안경을쓰고있어서気づきませんでしたよ。気づきません이라고하면못알아봅니다혹은알아차리지못합니다라는표현이죠。뒤에되시다연결해서과거나타내고있어요。그래서気づきませんでしたよ、못알아봤어요、알아차리지못했어요라는표현。문말의요는요강조를나타내고있어요。다시한번들어보죠。
4: あれ、山崎先輩ですか？メガネをかけ

0: ているから気づきませんでしたよ。
1: いやさぼめんよ。
0: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
1: 実は知るん昨日おぜコンタクトをしたままコンタクトをするコンタクトレンズを끼다라는표현이죠。여기에타마마뭐뭐한채그래서콘택트をしたまま콘택트렌즈를낀채寝てしまって내る자다테시마우연결해서寝てしまう잠들어버리다자고말다뒤에테까지연결해서요寝てしまって잠들어버려서라는뜻을나타내고있습니다。目が痛いから目が痛い눈이아프다문이끝난형태뒤에카라연결해서이유원이나타내고있네요。今日は오늘은메가네なんです안경이에요。은です는요명사에연결할때나의형태를수식하죠。그래서메가네なんです안경이에요안경이거든요와같이설명을하고있습니다。다시한번들어보죠。
0: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって目が痛いから今日はメガネなんです。
1: 이어서보면요。
0: 先輩メガネも似合いますね。
1: 先輩선배님メガネも안경도似合いますね。잘어울리네요。이때내는요감정을표출하고있어요。다시한번들어보죠。
0: 先輩メガネも似合いますね。
1: 이어서보면요。
0: リンさんは今から図書館ですか。
1: 린さんは、린씨는이마까라지금부터도서관ですか도서관인가요즉도서관에가나요라는뜻이겠네요。다시한번들어보죠。
0: 린さんは이마까라도서관ですか。
1: 이어서보면요。
0: はい、これから도서관でこの本を。あれ、本がありません。教室に置いたまま来ちゃいました。
1: はい、네。これから지금부터이제부터도서관で도서관에서この本を이책을점점점아래어머나本がありません책이없어요교실에置いたまま교실에置く교실에두다라는표현인데요타마마연결하고싶어요置く크로끝난일그룹동사이음편이일어나야겠네요그래서置いたまま둔채로기짜이마시다와버렸어요키때시마이마시다의회화체표현으로보시면되겠습니다다시한번들어보죠
0: はいこれから図書館でこの本をあれ本がありません教室に置いたまま来ちゃいました
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: あれ山崎先輩ですか眼鏡をかけているから気づきませんでしたよ
3: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって目が痛いから今日はメガネなんです
2: 先輩メガネも似合いますね
3: リンさんは今から図書館ですか
2: はいこれから図書館でこの本を
4: あれ本がありません教室に置いたまま来ちゃいました
1: 지금들은이대함은세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대함은초급일본어에서이대함은만따로들으실수있습니다가타카나조각모필수외래어를익혀볼까요
0: 스타스타
1: 스타인기인스타고요
0: 루키루키
1: 루키신인루키란뜻입니다
0: 베테랑베테랑
1: 베테랑베테랑숙련가인데요혹시발음팁있을까요
0: はい스타그리고루키발음할때자음이들어가니주의해주세요
1: 랜덤박스지식카공은우리나라에서카공은카페에서공부하기를줄여부르는대표적인신조어인데요일본어에서뭐라고하죠
0: 카페뱅이라고합니다카페라는뜻의카페와공부라는뜻의뱅교의머리글자뱅을따서만든단어로카페의잔잔한소음과차한잔의여유를즐기면서공부하는문화를그대로담고있습니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본어홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어 능력시험 응시권을드리고있으니질문많이 남겨주세요

0: ばかり비만降っている내리고있다라는뜻입니다그럼오늘의문장확장살펴볼게요이번시간에는타바까리다를사용해서질문에답해보려고합니다여러분잘듣고따라해보세요이케이크드세요
1: このケーキどうぞ
0: このケーキ이케이크どうぞ드세요라는뜻이죠대답해볼게요밥을막먹었다
1: ご飯を食べたばかりだ
0: ご飯を食べたばかりだ밥을막먹었다라는뜻이네요食べる먹다타바까리다연결해서타베타바까리다타베르는이그룹동사예요이그룹동사에타연결할때는동사맞성에연결하면되잖아요그래서타베타바까리다라는표현나왔고요밥을막먹어서배가부르다
1: ご飯を食べたばかりでお腹がいっぱいだ
0: ご飯を食べたばかりで밥을막먹어서라는표현이에요타베타바까리다라고하면막먹었다인데요문을연결하고싶어요그럴때는다의연결형인대를사용하면되죠그래서타베타바까리데막먹어서오나카가이빠이다배가부르다라는문장이만들어졌네요좀전에밥을막먹어서배가불러요
1: さっきご飯を食べたばかりでお腹がいっぱいです
0: さっき라고하면좀전에방금이란뜻이에요그래서さっき좀전에ご飯を食べたばかりで밥을막먹어서お腹がいっぱいです배가불러요이번에는이케이크드세요다시물어보고요제대로답해볼게요이케이크드세요
1: このケーキどうぞ
0: 마지막문장입니다감사합니다그런데좀전에밥을막먹어서배가불러요
1: ありがとうございます。でもさっきご飯を食べたばかりでお腹がいっぱいです。
0: 누군가가나에게케이크를먹으라고권했어요。그러면먼저ありがとうございます。감사합니다。라고말해야겠죠。でも그런데하지만さっき좀전에ご飯を食べたばかりで밥을막먹어서お腹がいっぱいです。배가불러요。이렇게대답하면되겠어요그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요

0: 店長、水泳を習っているんですか？
1: うん、先週始めたばかりだよ。なかなか楽しいよ。
0: へえ、私も水泳には興味があります。店長のスクールはどうですか？
1: できたばかりだから、施設もきれいだし、先生も優しくていいよ。
0: でも、月謝が高いですよね。
1: 他のスクールよりちょっと高めだね。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우가마스노야에서요시다점장에게말을걸고있어요。
3: 店長、水泳を習っているんですか？
2: 店長、점장님、水泳を수영을習っているんですか？배우고계신가요？라는표현이에요。習う、배우다라는의미의1그룹동사테일을연결해서習っている배우고있다뒤에은ですか연결해서설명을요구하고있죠다시한번들어볼게요
3: 店長水泳を習っているんですか
2: 이어서보면요
3: 응先週始めたばかりだよなかなか楽しいよ
2: 응응이라고대답하고있네요先週지난주에始めたばかりだよ始める시작하다타바카리다연결합니다이그룹동사니까동사마스형에연결해요하지메타바카리다막시작했다라는표현뒤에종조사요를사용해서정보를제공하고있어요나까나까단어시이요나까나까는요긍정문에서는상당히꽤라고하는의미로사용됩니다단어시재미있다라고하는의미뒤에종조사요마찬가지로정보를제공하면서강조하고있어요다시한번들어볼게요
3: 응先週始めたばかりだよ。なかなか楽しいよ。
2: 이어서보면요
3: へえ、私も

0: 山崎先輩、来週の読書会ですが、クラスの集まりがあるので欠席します。
1: そうですか。残念です。
0: 来週は私が好きな西野圭吾がテーマなので参加したいんですが。
1: クラスの集まりを優先してください。読書会は毎週ありますから。
0: ありがとうございます。あ、もうこんな時間。次の授業が始まるので行きますね。
1: はい、また今度。
2: 여러분잘들어보셨나요?문예동아리방에서왕린과야마사키가이야기를나누고있어요.
3: 야마사키先輩,来週の読書会ですが、クラスの集まりがあるので欠席します。
2: 야마사키先輩,야마사키선배님,来週の読書会ですが,다음주독서모임말인데요.クラスの集まりがあるので、クラスの集まりがある과모임이있다라고하는표현이죠.ある보통형으로끝났고요.이유원인을정중하게나타내고싶어요.뭔가설명하고싶은거죠?노대연결하면되겠습니다.아르노대있어서있기때문에欠席します.결석할게요.다시한번들어보죠.
3: 야마사키先輩,来週の読書会ですが,クラスの集まりがあるので欠席します。
2: 이어서보면요?
3: そうですか。残念です。
2: そうですか。그래요?残念です。아쉽네요。다시한번들어보죠。
3: そうですか。残念です。
2: 이어서보면요?
3: 来週は私が好きな西野圭吾がテーマなので参加したいんですが。
2: 来週は다음주는私が好きな제가좋아하는西野圭吾がテーマなので、西野圭吾が주제여서라는표현이에요。テーマなので、유의해서한번볼까요?テーマ、명사입니다。뭐뭐이기때문에노대연결하고싶어요。명사에노대를연결해서이유원이나타낼때는나의형태로연결하는거。그래서テーマなので、주제여

0: ジウさん、いつも元気なのに、今日はどうしたの？
1: お腹が空いて、実は今ダイエットしているんです。
0: そんなに痩せているのにダイエット？
1: 体脂肪率が 30% 近くあるんです。
0: そうなんだ。細く見えるのに意外と高いね。食事制限より運動をした方が体脂肪率は下がるよ。
1: そうなんですか？
2: 여러분잘들어보셨나요？마츠노야에서기운이없는김지우에게사또가말을건네고있어요。
3: 지우さん、いつも元気なのに今日はどうしたの？
2: 지우さん、지우씨いつも元気なのに항상활기찬데라는표현이죠。元気다、건강하다라는의미、활기차다라는뜻을가지고있어요。나형용사인데요。뒤에노니연결하고싶어요。명사수식형에연결해야겠네요。나형용사니까당연히현재를나타낼때는나의형태로연결해야죠。元気나노니、활기찬데、今日は오늘은どうしたの？무슨일이야라는표현이에요。どうした이렇게해도되는데요。문말에노를넣어서질문을나타낼수있답니다。다시한번들어보죠。
3: 지우さん、いつも元気なのに今日はどうしたの？
2: 이어서보면요。
3: お腹が空いて、実は今ダイエットしているんです。
2: お腹が空いて、배가고파서요라는표현이죠。実は今、실은지금ダイエットしているんです。다이어트중이거든요라는표현이에요。다이어트시테이르、다이어트를하고있다、다이어트중이다라는표현인데요。뒤에은데스、이때은은요、것이라는뜻으로설명을나타내요。그래서다이어트중이거든요、다이어트하고있거든요정도의의미를나타내죠。다시한번들어보죠。
3: お腹が空いて、実は今ダイエットしているんです。
2: 이어서보면요。
3: そんなに痩せているのにダイエット？
2: 놀랐어요。아そんなに痩せているのに、그렇게말랐는데라는표현이죠。痩せている말라있는상태다，우리말로는말랐다라고하면되겠어요。그리고보통형이네요。뒤에논이연결하고있습니다。痩せているのに말랐는데ダイエット다이어트라는뜻인데요。다시한번들어보죠。
3: そんなに痩せているのにダイエット？
2: 이어서보면요。
3: 体脂肪率が 30% 近くあるんです。
2: 体脂肪率が、체지방률이 30% 近く、 30% 가까이あるんです。직역하면있거든요인데요。우리말로는돼요정도로보시면되겠어요。일본어에서는측정가능한수치나양이나크기분량을가지고있을때는아르라고하는동사를사용하는것도알고계시면좋겠습니다。다시한번들어볼게요。
3: 体脂肪率が 30% 近くあるんです。
2: 이어서보면요。
3: そうなんだ。細く見えるのに意外と高いね。
2: そうなんだ。그렇구나。細く見えるのに、細く、細いらご하면날씬하다、가늘다라는의미의이형용사。이형용사가뒤에동사를수식하고싶어요。부사의역할을해야겠네요。그럴때는어미이를크로바꾸면돼요。그래서호소미에르、날씬하게보이다、날씬해보이다라는의미고요。뒤에논이연결하고있습니다。호소미에르논이、날씬해보이는데이가이또타카이네、의외로높네。타카이네뒤에사용된네는요、감정을표출하고있어요。이어서볼까요？
3: 食事制限より運動をした方が体脂肪率は下がるよ。
2: 食事制限より식단조절보다、運動をした方が、運動을하는편이体脂肪率は、체지방률은下がるよ、낮아질거야라는의미죠。下がる뒤에사용된종조사요는정보를제공하면서자신의의견을강조하고있어요。지금문장다시한번들어볼게요。
3: そうなんだ。細く見えるのに意外と高いね。食事制限より運動をした方が体脂肪率は下がるよ。
2: 이어서보면요。
3: そうなんですか？
2: そうなんですか？그렇군요라는의미입니다。 그럼 대화 전체 내용 생각하면서 조금 빠른 스피드로 다시 한번 잘 들어보세요.
0: 지우상, いつも元気なのに今日はどうしたの?
1: お腹が空いて、実は今ダイエットしているんです。
0: え? そんなに痩せているのにダイエット?
1: 体脂肪率が30%近くあるんです。
0: そうなんだ。 細く見えるのに意外と高いね。 食事制限より運動した方が体脂肪率は下がるよ。
1: そうなんですか?
2: カタカナ 조각문 필수 외래어를 익혀볼게요.
3: テイスト, テイスト,
2: テイスト, 맛, 풍미란 뜻이고요.
3: トッピング, トッピング,
2: トッピング, 토핑, 고명이란 뜻입니다.
3: サイズ, サイズ,
2: 사이즈, 크기, 사이즈란 뜻인데요. 혹시 발음 팁 있을까요?
3: はい, トッピング라고 할 때 중간에 조금이 들어가고 ing 발음이라서 끝에 응그라고 해야 합니다.
2: 랜덤 박스 지식 건강 검진은 요즘 건강에 대한 관심이 높아지면서 미리 건강검진을 받는 경우가 많습니다. 우리말에서 건강검진이란 말은 질병을 예방하거나 조기에 발견하기 위해 몸 상태를 종합적으로 검사하는 것을 의미하는데요. 일본어로는 뭐라고 할까요?
3: 健康診断이라고 합니다. 일본어로는 건강검진 대신 건강진단이라는 한자어를 사용하는데요. 줄여서 健診이라고도 부르며 법정 정기 검진이나 일반적인 신체 검사를 말할 때 널리 쓰입니다.
2: 다른 표현도 있죠?
3: 하이, 단순 기본 검사를 넘어서 암이나 성인병 등을 조기 발견하기 위해서 입원하거나 하루를 온전히 써서 종합적으로 정밀하게 건강 검진을 받는 독특한 표현으로 민겐도크가 있습니다.
2: 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 초급 일본 홈페이지에 일본어 질문 남겨주신 분들 중 추첨을 통해 YBM에서 취업 및 승진을 위한 JPT 일본어 능력시험 응시권을 드리고 있으니 질문 많이 남겨주세요. 오늘도 수고 많으셨습니다.
3: EBS 오디오 학당에서 복습 많이 해주세요. 今週もお疲れ様でした。